Erinnerungsmoment, ein Trittbalsgrün integriert in dubbel Bauchdruck. Lange Rundlinie, um ein Victor in Jan zu der Lage über Bordeaux. Und das hat sie ein viel dubbel Salto Bauchdruck mit Vorskrüger, der varje Rotation har identisch hastighet und Positionierung. Das ist absolut wertschloss. Sen tar hon ett djupt andetag innan avslutningen. Riktar in sig mot trampolinen och med bestämda steg springer hon fram. När hon är utsträckta skjuter hon ifrån, lyfter högt i luften och flyger rakt ut genom det öppna fönstret. Hon landar på ryggen av en bevingad tiger. Tillsammans flyger hon elegant ut i den stjärnklara natten. Medan den förbluffade publiken blir stum av detta osannolika och spektakulära avslut.